0: Det är lättare att öppna sig hvis den kanske släpper och sjokar andra ögon helt i. Så därför så har jag valt att kunderna mina kan boka i lag med en klöpp eller bryn eller hårkur eller striping eller ja.
1: Du har en ganska stark personlig profil i måten du hanterar kunderna dina på.
0: Ja, då må du förklara mig.
1: Det är du vet vad du vill, inte bara med håret, men nästan du ska logga en stämning som gör att kunden slappar av och det är något du jobbar med. Det är mitt intryck i alla fall. Vad säger du till det?
0: Absolut. Jag är ju ja, jag har ju kanske levt ganska stressande för och så så här så har jag inte stressande musik och jag har ju mest ekologisk produkt så det är ju parfymefritt. Ja, så jag har fokus på att vi ska ha lite roligt runt oss. För då har jag bättre hälsa själv och jag tänker många kunder tränger det också och ha lite roligt runt sig.
1: Men
0: vad är det den stämningen du tänker på?
1: Det är det.
0: Ja.
1: Och så när du säger detta, hvis det inte är hälsa i alla fall så var det hälsa det som gjorde att du startade för dig själv.
0: Ja. Jag har parfymallergi och också att det är rinit, så en sån kronisk nasbetändelse. Så att hvis jag blir utsatt för massa för parfymer så börjar det renna ögon och nase och ja. Men jag märker också att då utlöses mer med stress. Mm. Så det jag har tro på att väldigt mycket av ja, ting är stressutlöst rätt och slett. Så när jag har det roligare så har jag ganska mycket bättre, ja.
1: Så vi kanske att du tålar mer till andra, vet när du har det minst möjlig stress så tålar du kanske mer till andra ting.
0: Kanske? Ja. Då vill jag säga. Ja, absolut. Mm. Men det är ju väldigt forskel på stress då. En kan ju ha positiv stress och en kan ha negativ stress. Och det är där jag jobbar jag också mycket med i mentalträning. Alltså det är ju faktiskt bra att stressa kroppen positivt inemellan. Men att ha det skillig att en klarar och roa ner. Alltså då med mindre stöj på insidan av dig själv. Att en har verktyg för att klara att landa. Inte bara lägga sig på sofan och scrolla och se på tv samtidigt, för det är inte avslappning. Men att den har ting som klarar att koppla sig ut och ja, koppla in. Mm.
1: Då kan det stå en tänkt situation. Något som jag har varit borta många gånger och många klockor på. Tankespinn.
0: Ja.
1: Kan du jobba med det?
0: Det kan jag jobba med. Inte enkelt. Och nett som en fysisk träning som är mental träning något du må öva på kvar enaste dag dessvärre. För många så tänker att en bara läser den boken eller bara jag då teker då kurser så blir jag kvittat det. Jag blir kvittat den inre dåliga stämmen på insidan. Men dessvärre så är det nett som en träning. En kan inte springa en mil och förvänta att du är i god form resten av livet. Det är faktiskt något jag måste jobba med hver eneste dag. Det är lite kedlig, men sån är det faktiskt.
1: Hört på maken att det går an. Men det du poängterade före starta upptaken, det var att du är inte psykolog.
0: Nej, inte psykolog. Det är jag. Det här är kun 30 studiepoäng. Intensivt skole på ett halvt år. Så jag är inte psykolog. Så jag jobbar inte med problem. Det är psykisk hälsoteam som gör det. Men jag kan hjälpa till hvis en har lust att prestera i förhållande med att hålla föredrag eller en kan ha lust att stilla ett löp. Vi hade prestationspsykologifag. Så hvis en har lust att vara med på ett maraton och klassen kan lägga upp då i förhåll till, inte träningen men det psykiska och mentala är runt det. Ja.
1: Brukar du detta på dig själv på något vis?
0: Ja, hela tiden. Hver eneste dag, hela tiden. På ungarn brukar jag.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en säv i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinda. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei, det er
2: ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värgland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Prøver en til.

0: Och då har oss en inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arglund.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag lever lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva där du älskar.
1: Ja, leva där du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha. Ja, ha det.
0: Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun och allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, billighetsspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppa sån topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billettene.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

0: Ja, hallå, Jon har vi namn. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Haven under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Haven. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är det alltså, så han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, Vilan.
1: Ikke bare tekniker, men også produsent.
0: Ja, og forsvaret. Han må forsvaret gå bra.
1: Så nå har vi fått alle sammen på plass. Og da det bare satt i gang, og så plukket ut mye fin musikk i kveld. Emi-sky, Roger en del, og Reidar har en konsert helt på slutten. Det skal bli spennende å høre

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag i dag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt det. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Herr
0: Kajenta, Spörsmål, ja. Och det är, kva heter dama i portvägen 2? Kva heter dama i portvägen 2? 576-81-410.

0: Ja, hallo, Herr Schnackerme.
1: Du snackar med Vetle Wergland.
0: Ja.
1: Kato husat posten.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: det är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här, stod jag. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spörsmål 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Ugglum var korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Var är Asvåg Kärvik leja för? Kvar är Asvåg Kärvik leja för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, ingen som ringde in och ställde sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, jag förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden också. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som med dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva listen det der virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealet du driver, dyrka mark I beite. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktarealet. Alt dette
0: Hva du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øket noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øket fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilken tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En nydyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til å bære, eller det gras, eller det, hva det mest da? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott, så må du liksom, du må produsere noe, du må produsere mat. Om det da ja, altså, hvis du ikke dyr, men sler og seler rumbadla, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på russer så jo enten storfe, melkeproduksjon og kjøttproduksjon. Sau en stor næring. Og så det en del frukt og bær.
0: Har det vært noen endring I antall produsenter, la oss si, de siste 10 årene? Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjelder det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det slik at det blir tilleggsjord, eller... Hva listen det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat tale på det her og nå, men det har jo egentlig da og da så litt artig enn om vi arrangerer noe I Luster, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da vi tycker mig det är käckt då med här på landbrukskontoret att ni så kommer och hälde föredrag och sig om ja, allt möjligt. Så får man ofta höra att det är så käckt att komma hit för att det är gott uppmöte. Bönden möter upp. Och själv så är det alla åldrar och det är ju liksom käckt, men det är ofta man liksom får kommentar på att det är en unge församling här i oss.
0: Hvordan upplever du driftarna här i Luster? Är det optimism bland dem som driver?
1: Det är väl både och här och. Men stort sett så uppfattar jag det så alltså bönden är det kunskapsrike. Det kan där de driver med. Och hvor så många är optimistiska.
0: Förresten, är det någon som driver med hjärt?
1: Ja, då glömde jag att nämna då. Det är ju lite flert.
2: Det är det.
1: Vi har flera som driver med både ja, mjölkeproduktion på hjärt. Både så leverar till, ja, de flesta leverar till Tine, men driver också en del produktion själv. Och ja, då så kanske jag har varit lite populärt sista tiden då. Det är ute med ammegeit. Så det är nästan varit så att det, ja, det är många som har något geit sånt för.
0: Men är det skickat att ha geit tanken det att det kan vara kämpelurt i förhåll till skogen som gror åt. Geit må nog vara fint.
1: Ja. Det blir ju brukt lite sån mer och mer kanske i skötsel och kulturlandskap då. Så det är ju vi har ju någon som driver med sån utlägggeita till ja sen det runt omkring på bete och så har vi ju så här dessa elektroniska gärer då på en måte. Du tränger inte att sätta upp ett fysiskt gärer men de har klaver runt halsen och får stöt och ljudsignal och sig. När det närmar sig där det inte är lov att gå längre.
0: Det är en fantastisk inrättning, tänker jag.
1: Ja, du kan få bita på området så det hade ju ja, var våldsamt mycket jobb att sätta upp gärde och ja, du kan styra bitingen bättre.
0: Hur många är det som jobbar här på landbrukskontoret?
1: På landbruk så är vi tre stycke. Och så är vi också, det är ju här i Luster så är vi egentligen många i förhåll till en del andra kommuner. Så det är ju bra. Och så har vi och naturförvaltare, miljörådgivare och viltförvaltare. Och så har vi ju den här vi har sett lite sån fagmiljö här på gangen för vi har SNO och så här nationalparkförvaltare har den rätt bort i gangen så det är ja, mycket naturfag kan man säga.
0: Det är ett brett miljö kan man säga.
1: Ja, där är med. Där är med.
0: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du er jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
1: Det er jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. ja, altså, vi har jo disse her kontroll av så tidskottsordningen var det kanske inte lika populärt då när man kommer ut men där är käckt att komma ut till bönden och ja se hur de driver prata med dem ja.
0: Ja, hur liksom föregår dem?
1: Ja, det är att vi ska på produktionstidskott så är det 20% som blir plockat ut till kontroll. Det är för att alltså så ska den här kontrollerna ska liksom vara risikobaserade. Men den här risikon kan vara bara att den inte har varit inom någon på en del år. Och så är det liksom för att ja, sjekke at ting i orden, at det, altså det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom, dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye jo elektronisk og registrert rundt omkring, sikkert at mye av det jo det er så godt gjøres at det ikke er i orden, men det
0: Hva tid du travlast her på kontoret?
1: Travlast kanskje, i hvert fall på den her hovedtidskåter, så det statlige tidskåter, det søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har for mange søknader som vi må liksom gå og gjøre noe og prioritere og ut på litt synfaringer og få behandlet.
0: Men det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
1: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så er det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
0: Hva som har første prioritet?
1: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje er mest av det er ryddeprosjekt, enten til enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så, ja, så enten til beiterydding, eller at man kan også få smiltidskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
0: Det var smil. Dagens smil. Det siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du veldig glad i både uteliv, du glad i dyr, du glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
1: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og drivet med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytta hjem åtte, og ja, så har han jo drivet meg litt forskjellig her og gitt at jeg kommer hjem igjen. Han har noen år bak meg i Tine, for eksempel. Men ja, så var nå her jobben her ledige, så søkte jeg på han og fikk han. Så derfor jeg her.
0: Og slik var det.
1: Ja.
0: Tusen takk for praten.
1: Takk.

Titan, snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engagerar, men det är slett inte så

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en säv i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinda, tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Nei, det er ikke det.
0: Amen.
2: Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värmland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin.
1: Hugin.
0: Putin? Hugin och Munin, vet du, Värmland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, är det jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Norrberg.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsätta sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Meiren. Var det lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var vi sikker där.
2: Det var sikker. Vad tror du?
1: Ja, hej Mara då.
2: Yeah. Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är grejt att vara.
0: Ja. Vi kan risikera en resa med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spörsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån en.
2: Jo.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vettra Erglund.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min lever är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med dig lever det här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Och leva där du älskar.
1: Ja, och leva just... där du älskar.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Tack ska du ha. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun och allt. I följe min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja väl.
0: Och detta ska det vara alltså. Mm.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmålet, ska jag säga, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprørspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprørspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk?

0: Det här var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger detta här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppade sådana topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, var du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kämpegrej.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: här är jag. Nå är jag kämpeglad för att oss har kommit i mål med konkurrensen. Vet du, nå tror jag att oss ska starta med konserten och så ska oss ta och organisera dem som har ringt in rätt svar och så finna ut vem som har vunnit biljetten.
2: Ja.
3: Ja, det hörtes ut som en bra plan. Då kan jag kanske börja med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

0: Ja, hallå, det är Jon Havinnan. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havinnan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havinnan. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskare. Nu vilar han.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och pass på allt går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emichy, Roger en del och Reidar har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui, och denna heter Lomjansvalsen.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det da mye fin musikk. Og Jon Havellen, han har en artig konkurranse. Og så har jeg og Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver å lage til oss da. Og så det ikke bra, så har jeg lage til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så er vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det er jo sant. Fulgte slike småttiser som springer omkring på bøene etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom idag.
2: Då trodde jag tänkte barnhagen igen.
0: Och så är det då de som hjälper bönderna att de ska driva både försvarligt och gott. Det är landbrukskontoret. Vad är det de driver med? Vad är det de kan hjälpa med? Det har jag spurt efter. Och så är det de som driver och pyntar och ställer lite runt om i bygden. Det är inte bara här i Göppna, men det är de jag har lagt en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Andedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, så du kan prate med Sakaran som drar oppi der. Det jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke og arbeidsplasser. Og så kjenner jeg ei som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid med folk, hun behandler folk rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå da. Tenkte du sånn?
0: Vent og så. Vent og hør her til dem. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Ja, då säger Majorén att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt är. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nästan. Och CC Cowboys, de är ju kända för lite rockasånger med ganska goda texter. Och denna heter alltså Kanske du behöver någon.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej,
0: du ska gänta. Jag kan gänta spörsmål, ja. Och det är: kva heter dama i fortvägen 2? Kva heter dama i fortvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Vetle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte råd till. Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, hade jag.
0: Hade. Ja, nu närmar sig slutten. Spørsmål selv. Hva heter babyen til elgen? Hva heter babyen til elgen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det har vært å sette opp noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marian?
1: Nei, det altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despoter som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: For så vet jeg ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi være glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Det litt Leo her, kanskje? På
1: vinden. Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til småttisene dine. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
1: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag, når det, så lenge ikke det er nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da. Så da gleder vi oss det.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et, ja, hva skal jeg si det? Altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til de dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det det er ydet her. Har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, men det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
1: Det er det var det 3 stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe det är större område då, så jag måste följa med i pausen. I alla fall akkurat det där en släpper det ut lite, så ska jag vara lite på passle med djur och släcka ting då. Så, men nattesövn då, den kan en ju styra själv då.
1: Ja. Kalissen hade gått i, har du haft bruk för dyrlägen nå i denna perioden?
2: Ja, dyrläge händer ju, det är ju inte så många, men någon gång har man måttet ha det med och det är nog en våldsam trygghet att veta att du kan få den hjälp när du trenger. Så det är en kämpeviktig jobb i Lembinge och har ett stort område att köra på, så de har något väl så strietörn där så också ska ta emot Lambi nästan i denna perioden när de ska runt och hjälpa folk till alla dögnens tider.
1: Ja, hur många dyrläge är det som saknar till detta område och ja?
2: Så vitt jag vet av så är det 2 stycken som kör här i Luster och Sångdal, så det är ju stora avstånd, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
1: Och hur lättar du få tag i dem?
2: Nej, jag svarar telefon, det är nummer inget.
1: Uansett, vilken tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gard, så har du detta landbrukskontoret. Vilket nytt att ha det utav dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu, så är det nog, hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing, så det är ju mera på släketing och om man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs till förhåll till det byråkratiska greja?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra och få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släkting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån vad de kallar det då, spårbarhet heter som och dokumentation är ju varit både i landbruket som på så mycket annat, mycket mera krav det, så att det där. Så där måste man pröva infri med göra. Så det och där så är ja.
1: Gör det lite skickligt. Ja. Och så är det i vad heter man, del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen, både get och sau, släpper dem till fjälls och så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med och säkert bjödler av ifrån getar, gutar, så där fungerar väl som gott då. Nu har han ju lite både med tesyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hunden sanking?
2: Ja, men jag har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsam hjälp i den när man ska gå till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
1: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tålar dem få sommarferie?
2: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjällor där, så bestämmer det hur tid vi bajter blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så må man nog pröva hösta slotten till idag, så man har fort till vinternatt. Och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man får pröva att tillpassa arbetet efter årstiden och lite. Det är nog det som har varit tanken, ja.
1: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garn, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
2: Det fineste er noe vel denne tiden her, når når sau og lambe en kan slippe de ut og se sånn en har de på disse små utarealene, når en da fora og lambe om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem, det tykker jeg ikke like flott å se på gårdgong.
1: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer.
2: Takk for det.
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

vet om snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är slett inte så

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då. Jag
1: får nej, du får bli ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Och då vill jag spørja. Dette er ikke like tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Ja, da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka
0: 22.
2: Nei, det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 5768 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetsle Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Men jag nådde bara det.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spørsmål till Meiren. Var det lurigt spørsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, var vi sikker där.
2: Det var sikker. Hva tror du?
1: Ja, det var hemma där då.
2: Yeah. Du ska få lov att svara på detta för det var ingen annan som torste att pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Ja. Nu kan du risikera en reise med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får en chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: Och då har oss en inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag levra lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm, och leva där du älskar.
1: Ja, leva där du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognaturen allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja men.
0: Och detta ska det vara alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det se biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprørspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprørspoliti sendt til rivieran?
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppa sån topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

Declan Nerney är irsk och startar karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Vanette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shields och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1987.

Denna gången så avslutar jag med David Allen Coe som gick bort den 29 april, 86 år gammal. Jag tackar för följen och timmen och släpp till A Sad Country Song.

0: Ja, hallå, Jon har vi namn. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör Maja Lund, programledare Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Haven under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Haven. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är det som ska han musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern finns kvar. Nu vilar han.
1: Inte bara tekniker, men också producent.
0: Ja, och pass på allt går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plucka ut mycket fin musik ikväll. Emichy, Roger en del och Rädar han har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

helt nydelig. I kväll ska du få servert något av kvart. Ja, för det första så är det då mycket fin musik. Och Jon Havelen, han har en artig konkurrens.

0: Og så har Eon Roger da prøvd å snikre sammen nei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver han å gå til oss da. Og så er det ikke bra, så har han gått til noen innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så er vårens vakreste eventyr stod det som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det er jo sant. Fullt og slike småttiser som springer omkring på bøene etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom idag.
2: Då trodde jag tänkte barnhagen igen.
0: Och så är det då de som hjälper bönderna att de ska driva både försvarligt och gott. Det är landbrukskontoret. Vad är det de driver med? Vad är det de kan hjälpa med? Det har jag spurt efter. Och så är det de som driver och pyntar och ställer lite runt om i bygden. Det är inte bara här i Gapna, men det är de jag har lagt en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Angedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, og så du kan prate med Sakaran som drar oppi der. Det jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke eller arbeidsplasser. Og så kjenner jeg en som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid med folk, hun behandler folk rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå, ja. Tenkte du sånn?
0: Vent og se, eller vent og hør her til dem. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
1: Nej, du ska
0: gänta. Jag kan gänta spörsmål, ja. Och det är, kvar heter dama i portvägen 2? Kvar heter dama i portvägen 2? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Tjena, farsan.
0: Ja.
1: På el i rygg.
0: Ja. Det är rätt.
2: Det är bra.
0: Spørsmål 2. Kvem är rektor på Hafslo barne- och ungdomsskola? Kvem är rektor på Hafslo barne- och ungdomsskola?

0: Ja, hallo, Herr Sackermann.
1: Du snackar med Vetle Wergeland.
0: Ja.
1: Kato husat posten.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här stod också. Vad heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spørgsmål 4. Hva var den gamle reaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arve Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arve Ugglum var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bettle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Det var nästan 2 miljoner för en bil. En ganska dyr bil. Det har jag inte råd till. Jag har inte råd till dig heller.
1: Nej.
0: Ja,
1: ha det,
0: ja. Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørgsmål selv. Hvad heter... Ja, hvad heter babyen til elgen? 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, i förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio och Mängel.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämman.
0: Nej då. Jag
1: får inte nej, du får ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en säv i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Nei da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Jo, bare snill.
2: Nei, det er ikke det.
0: Nei,
2: men. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 5768 14 10. Mhm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Vetse Värkland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värkland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, är det jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Oddbarock.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat. Och.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du håller fortsätta sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till mig, var det ett lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte
2: det. Det var sikkert. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Jag var hemma där då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Ja. Nu kan du risikera en reise med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill det komma ett nytt spörsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån en.
2: Jo.

0: Hej Sam. Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd alltså. Det är nog rumligt.
1: Det syns som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Ingen ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det är Astrid Forshøy.
1: Hej du, förlåt.
2: Manufaktur, det är textilvare.
1: Ja. Det hade vi här i Luster förr då, eller i Gøpne kanske? Eller var det uppe i Ostedalen kanske?
2: Jag kan inte höra vad du säger.
1: Jag tänker, var hade vi som manufakturen i Luster förr? Hade vi
2: Det fabrik framställde fakturvare i butiker.
1: Okej, okay. Ja, du har helt rätt i det. Mm. Tack för det, Fosse. Så får vi hoppas det går bra med biljetterna.
2: Ja, tack
1: för det. Hej. Ha det.
3: Og da lurer jeg på hvilket organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon? Hepatittinfeksjon?
1: Ja.
3: Hvilket organ er det som blir angrepet da?
1: Hupa, hupa.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Erbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Och leva det du älskar.
1: Ja, leva det du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt ett.
2: Ja men.
0: Och ditt ska det vara alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmålet, ska jag säga, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag tar chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

The Clan Nerney är irsk och startade karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Vanette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shills och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1988.

0: Ja, hallå, säger Jon Havelnam. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havelnam under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havelnam. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, en kon andra. Och sen Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, nu vilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och försvaret går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emichy, Roger en del, och Reidar han har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui, och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han, Kjell Inge Neberg, han har jämstag idag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt det. Har du fler du vill handja på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill handja på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jämstag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sanger med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Neste tema, det veldig enkelt. Det handler om helse, trim og slikt. Så, vær så god.
1: Denne uke det noe som helselaget kaller for folkehelseveka. Og da det nok mest naturlig at det overlatt ordet til folkehelsesjefen her i Gøpne, og kanskje Maren i Gøpne med. Du, Asbjørg, hvilken titel har du i denne der du, helselaget nå?
2: Jeg leier i Gøpne helselag, og da har jeg vært i nesten 20 år. Jeg får ikke noen til å overta, men vi jobber med saken.
1: Du vet at når du gir jobben godt nok, så er det ingen vits å byte det ut, vet du.
2: Ja. Nei, det noe så da. Men det synd med litt nytt blod, vet du.
1: Det det.
2: Ja.
1: Det det.
2: Ja.
1: Men du, fortell. Hva det du driver på med nå i Folkehelseveka?
2: Ja, jeg kan jo nett fortelle om hva Folkehelseveka er. Det er ifra, vi får ifra sentralt, at det handler om å vise fram aktivitetene våre, fellesskapet, engasjementet, så bidrar til bedre folkehelse og livskvalitet i nærmiljøet våre. Så det er lokalmiljøet som er viktigast i denne organisasjonen. Og det som vi driver med nå, det er at vi er voldsomt ivrige på at folk ska gå en tur upp till Judasvingen och skriva sig in i boken där. Det är både vuxenbok och barnebok. Och då gånga med tre kilometer. Och så sände vi in kilometertalet till centraladministrationen. Och så blir det en loddträckning på da hvor mange kilometer vi har, og jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det blir loddtrekning faktisk med de laget som med, og da får han turkoppa til alle som har gått. Det er jo flott, så står røde metallkoppa så ikke går sunde. Så ja, så vi er voldsomt ivrige, og det er nå denne veka til og med søndagen. Så vi har jo at ifra i dag er det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja, og det er det vi driver med. Og så har vi også lokal trekning, slik at vi har kjøpt inn noen drikkeflaske som står gå med oss, så det er god reklame. Og der trekker vi også utifra de som har registrert seg denne veka. Så det er litt gullrot at det er da.
1: Men sier du det at, la oss si at det er 25 folk som går og skriver inn i boken, så er det 25 kopper du kan få?
2: Ja.
1: Og 40 hvis det er 40 folk?
2: Ja, så det er det. Ja, så, men det er bare ett lag i hele Norge som får det da, men ikke du med, så har ikke du sjans heller.
1: Nei, men det er kanskje større vinnersjanse på dette enn på lotto. Hvor mange lag det i Norge?
2: Cirka? Cirka, ja, 350, mesten 400.
1: Ja, det er større, større sjanse enn i. Ja. Men hva ellers driver du med i helselaget for tiden?
2: Ja, nei, nå, skolen har jo hatt noe som heter Hopp for hjerte, og det er slik at 4. til 7. klassen får slengt tau ifra sentralt, og Gøpne helselag med fjerde rundt på skolen, og deler ut hoppetog, vanlige hoppetog da, slik at de kan hoppe en og en. Og da rekner vi ut at de får et hoppetog per 5. elev. Så det, og da får de korte år. Det har vi hatt i mange år nå. Så da begynner kanskje å fødle seg opp med hoppetog da. Men det er kun en skole som har sagt at de har nok hoppetog. Eller så, det er jo forbruksvare. De blir liggende ute, der kommer biler, der kommer sykler som kjører over deg, og ja da. Så det blir slettende. Mm, og vi kjøper hoppetog som ikke er plastikk i. Mm, så det vil ikke forurense miljøet. Och så har vi då dessa fyra gåpostaden då hela året. Och där är ju Judasvingen och Brui uppe i Angelasvägen. Aspamo, där blir en dynamitlagare. Och så har vi Kupadalen på Ronnai. Och där träcker vi gavekort på pyramiden. Två gånger i året, juni och december. Och då är det nog ganska stor chans för att vinna där då. Men speciellt på Ronnai med uppfordra folk där. För att där är inte det så många som går. Kubbadalen har inte jag hört om före med Björnte. Men det är nog inte gott känt på Ronnai då. Det är andra svingen eller något släkt uppe i. Eller andra banken. Så du går upp den stölsvägen.
1: Så det är en bratt men god väg.
2: Ja, och det är ju gott med svinga. Släck att det är inte rätt upp. Mm. Det är inte så galet som med trur. Det är bara att börja och gå. Så går det fint. Blir bara lite svettig på ryggen.
1: Ja. En steg för i hin.
2: Ja. Mm. Ja. Eller så... ja, skolelunch den 13 maj ska man ha, och där är nog fokus på sunn mat som vi brukar köpa lärumshältetag med mindre socker i varje fall, eller inte slags ett tesätt socker då. För det var en stund vi inte hade hältetag, men så då ungarna de saknade hältetag, så fann vi ut att vi kan ju stötta lärum. Om vi köper inte antal lärumsöltet. Ja, och då är det Göpne barneskole då som är på. Och då är med allt så är det 175 stycken som ska ha mat den dagen. Så då måste vi börja 8:30 och ordna till så att man ska vara färdig till klockan är 11. Så är det. Ja.
1: Detta har det gjort i många år. Det var där.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det har varit ifrån i varje fall 90-talet. Tila på 90-talet började, så det är nog en annan generation än oss som började med det. Anna Brännstuen och Susanna Överbö och Berta och Lärdal och ja, massa, och Ellens Susanna Kristensen, hon tog sig till och med fri från jobb och kokte ägg, och så tog hon 8 timmar sina om kvällen. Så ivrig var de.
1: Ja, men det är inte till och med att hälselagen runt omkring gapna ett av dem, och det är så många som driver mycket gott lokalt arbete.
2: Det stämmer. Jag är ju med på centralt håll och snacka med många folk ifrån hela landet, och de driver slags oss, och det är massa eldsjäle, och de tycker det är moro, för du driver ju inte med något hvis inte du tycker det är moro, för du gläder ju folk, och slags, för exempel på skolan, ungarna är helt fenomenala, de är så höfle. Och de kommer och tackar för maten, och de sölar inte, kan du säga, med ett pålägg. Det är våldsamt tacknämligt för att de kommer. Men så, självsagt, så har ju läraren gjort en god jobb då, och prata med dig, att de inte ska ta till sig för mycket. Men för det kan ju gå så många gånger de vill. Ja, så det är alla gör en god jobb där.
1: Det är mycket läring i lika fina mat och gå. Det är inte tvil om det.
2: Ja.
1: Jag vill bara önska dig lycka till, både ditt lag och alla andra hälselag som nu driver på med frivilligt folkhälsejobbing, för att du ska hålla oss friska så länge som möjligt, för det är väl det du egentligen gör.
2: Det stämmer, och med och då hoppa på att vädret blir varmare. Men eller så får han klä sig och gå ut lika väl.

0: Ja, hallo, det här snackar jag med.
1: Du snackar med Vetle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato huset Potsen.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja här korrekt.
1: Ja,
0: ja det är. Det var något mer här stod också. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spørgsmål 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvugrun.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvugrun var korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leja för. Kvar är Asvåg Kärvik Leja för. 5, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Vetle Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte råd till.
1: Jag
0: har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja,
0: ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørgsmål selv. Hvad heter babyen til elgen? 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, ingen som ringde in och ställde sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söderlund. Nu har jag ringt två gånger för dig, så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Jag
1: vet inte svara. Ja, jag förstås kan du gå färdplats där. Bondehug och Fie, men du kan gå upp över till Molden då. Det kanske är det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Da er vi inn igjen med noen tanker som jeg har gjort meg her. Jeg tenker Jon snakket om 8. mai. Det er jo en litt spesiell dag for Norge sitt vedkommende og verden for så vidt. Det er jo en frigjøringsdag etter 5 års okkupasjon, og vi tenker samtidig på veteranene, som veterandagen er det også, for de som er ute og kjemper for freden og roen og fredsbevarende styrker og så videre. Så det er verdt å sette av noen tanker akkurat til den dagen. Dette med frihet, det ser vi nå, er ikke akkurat noe vi skal ta for gitt alltid. Ting skjer i verden, så vi skal prise oss lykkelig at vi kan heise flagget i morgen og fire ved nitida, som regelverket sier. Så det ser jeg frem til å få litt tanker om det. Hva tenker du, Marianne?
1: Nei, det, altså denne dagen her, den blir kanskje viktigere og viktigere, med tanke på den urolige verden som kommer så nært oss. Og så er det så mye skikke despotet som ypper til krigshandlinger. Så jeg tror vi skal prise oss lykkelig at vi bor i denne avkroken til verden som det er såpass rolig, slik som det er i dag.
0: Ja.
1: For så at det ikke morgendagen eller året deretter bringer. Så får vi glad for hver en dag. Og med det i mente, så tek oss og går til de nære ting.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
2: Er det litt gilet å være, kanskje? På vind.
1: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
2: Nei, det er vel bra, men det er, jeg merker da noe litt på slutten at den blir litt døgnvidd, det er det jeg skal si.
1: Døgnvidd, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
2: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
1: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
2: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai-kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har noe gjort til at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i dag. Når det, så lenge ikke det er nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss til.
1: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
2: Nei, det er noe et... Ja, hva skal jeg si? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass å bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
1: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydig der. Da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
2: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noen lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
1: Det er det var det 3 stykker som hadde åtte lemme, sa du?
2: Ja, det er 3 stykker som vi venter på nå.
1: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
2: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men Men en må nå passe på dem når de skal ut, så det nå det større område da, så en må følge med i pausen. En må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
3: Ja. Hvordan har det gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
2: Ja, dyrlege hender jo, det jo ikke som... Det ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det noe som trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i Lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe vel så strige tørn de som også skal ta imot Lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
3: Ja, hvor mange dyrlege er det som sakner til dette området, og ja?
2: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det jo store avstander, så det nå kanskje kjøring i som teker mest tid når den skal flytte seg fra gar til gar.
3: Og hva litt har du fått tak i dem?
2: Nei, de svarer telefonen, det noe med ringe.
3: Uansett hva tid?
2: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
3: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
2: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu, så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
3: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
2: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat slags ting.
3: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
2: Ja, detta med sån kallar spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där må vi prøve å innfri med oss, så det og der så ja.
3: Gjør det litt skikkelig, og så er det, jeg vet jo om en del gårdbrukere som bruker slik sporingsgreier på dyrene, både gjet og sau, slipper dem til fjells, og så har de styr på kallen går. Mm. Har du slik?
2: Ja, vi har det på en hel del av søvden, så har vi det med oss. Sikkert bjødler av ifra gjetar, gutter, så det fungerar väl som gott då. Nu har han ju lite både med tillsyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
3: Brukar du hundesanking?
2: Ja, men har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsom hjälp i den när man ska gå till fjälls.
3: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
2: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
3: Har du planlagt någon dator för vilken tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
2: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjällor där, så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni, så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
3: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
2: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag, så man har fort till vinternatt. Och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern, så då... satsa med på att med far en avling där i löp av sommaren.
3: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden och där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
2: Ja, men man måste pröva att tepassa arbetet
4: efter årstiden och lite se nu där så var det tanken ja.
3: Hvis du skal da oppsummere jobben din her på garden, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende I dette?
4: Det fineste nå vel denne tiden her, når når sau og lamb kan slippe dem ut, og så sånn når en har dem på disse små utarealene, når en da fôra og lamb om kvelden driver med disse her springer byen sin natt og frem, det tykker jeg like flott å se på gårgong.
3: Det kan jeg forstå. Da ønsker jeg egentlig både det, familien og dyret, og sammen med en kjempegod sommer.
4: Takk for det.
3: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då.
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du dratt en säv i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinna. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke like tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Jo, du bare snu.
2: Nej, det er ikke det. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du valgte dette så ringer du inn 57 68 14 10.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Mugin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Prøver en til. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej son, vem snackar med?
1: Det är Jan Norrberg.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsätta sitt?
1: Nej, det är vanskeligt, det vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Meiren. Var det lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte
2: det. Det var sikkert. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Ja, hej med dig då.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Ja. Vi kan risikera att resa med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån en.
2: Jo.

0: Och då har oss en inringar. Hallå?
1: Ja, det var Vetter Arbland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag levra lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm. Och leva det är väl ska.
1: Ja, leva det är väl ska.
2: Ja, ja, ja.
1: Tack för det. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rapport.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Mm. Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska det se biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprørspoliti, de vart kallade in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprørspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk

0: Det här var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig i trakningen, var du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kämpegrej.
1: Riktigt god natt.
0: Tack för samma.
1: Ja,
0: nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen er alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen er alene med Seimen.

0: Ja, hallå, det är Jon Havilland. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havilland under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havilland. Nummer 2, Jon Oddvar Vindar, han täckte sig. Då blir det väl han rein, en inkon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, nu vilan.
1: Inte bara tekniker, men och producent.
0: Ja, och passport går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del och Reidar han har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med Omgar Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Helt nydelig. I kveld skal du få servert noe av kvart. Ja, for det første så det noe mye fin musikk. Og Jon Havelen, han har en artig konkurranse. Og så har han Roger da prøvd å snikre sammen ei, fordi at Jon Oddvar, han ble indisponibel, ikke det det heter, på fint.
1: Jo. Mm.
0: Så, og så prøver han å gå til oss da. Og så det ikke bra, så har han gått til noe innslag. Folkehelse, det inkluderer så mangt. Og skal informere litt om hva folkehelse i Viku er for noe. Hva det innebærer. Og så er vårens vakreste eventyr stod opp som overskrift i et eller annet landbruksblad. Og det er jo sant. Fulgte slike småttiser som springer omkring på bøene etter hvert. Det blir jo artig. Jeg har pratet med en bonde som jeg pratet med for en måned og en dag siden. En ny prat med honom idag.
2: Vad trodde jag tänkte barnhagen igen.
0: Och så är det då de som hjälper bönderna att de ska driva både försvarligt och gott. Det är landbrukskontoret. Vad är det de driver med? Vad är det de kan hjälpa med? Det har jag spurt efter. Och så är det de som driver och pynta och ställer lite runt om i bygden. Det är inte bara här i Gartna, men det är de jag har lagt en bit. Det har altså kommet nye skilt. Nye skilt. Fantastisk fine skilt opp Angedalsvegen. Og det har jeg både bilder til, og så du kan prate med karen som drar oppi der. Det jeg kjenner mange som driver med å arbeide med mye rart. Altså, de har flere yrke og arbeidsplasser. Og så kjenner jeg ei som har kombinert to forskjellige ting som hun driver med på samme tid med folk, hun behandler folk rett og slett. Er ikke det spennende?
2: Ja, da tenkte jeg litt sånn nesten inni og utenpå da. Tenkte du sånn?
0: Vent og se. Eller vent og hør, heter det. Vent og hør. Så nå tek oss og lene oss attende og høre på noe enda mer fin musikk. Nå det en Jan Werner og Elisabeth Andreassen som har duett.

0: Ja, då säger jag Majorena till Eskaforsända i Helsingår. Och han, Kjell Inge Neberg, han har gemensdag i dag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir idag, men därför stolt det. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har gemensdag. Han blir 66 år idag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rocka sange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallo, Herr Sackermann.
1: Guten Tag, Herr Vettel, Wergland.
0: Ja.
1: Kato, hilsa på Posten.
0: Ja. Och så är det rätt. Ja, här är korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer här stod jag. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya reaktören i Sångsavis som ska starta i august. Spørgsmål 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrun Fasten.
0: Ja.
1: Ja, Arve Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arve Ugglum var korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för? Kvar är Asvåg Kärvik Leia för? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Du snackar med Bättre Värgland igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil. Det har inte jag råd till.
1: Jag
0: har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, ha det, ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter... Ja, kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, ingen som ringde in och läste spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Nu har jag ringt två gånger för dig, så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Jag bara ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Jag
1: vet inte svara. Ja, jag förstås inte att gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molden då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Hej.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Marian Lida konkurrense.
1: Konkurrense.
2: Detta nådde du med ett nödskrik, kära Finn. Men folkens, jag vill läsa upp en melding som är fäcke. För jag sände alltså en e-post åt Circus Arnardo och spurde om de ville sponsra fredagssändningen. Konkurransen. Och då får jag detta svaret. Vi kan gärna sponsra konkurrensen på kvällens nattsändning i Radio Luster, men vi ökar det lite. Jag spurde om 2 biljetter. 5 vinnare får 2 biljetter var till en av föreställningarna våra på Kaupanger. Då blir det totalt 10 biljetter. På goda platser så flera får möjligheten till att uppleva Circus Arnardo när vi kommer till Kaupanger.
3: Så bra. Mm. Kjempebra.
2: Sånn er det. Så døk som nå har ringt inn og som skal ringe inn, døk da ikke bare at døk står og kan beskrive opp i forhold til flakslag. Neida, døk kan komme på Circus Arnardo helt gratis.
3: Kun bare ringe inn.
2: Kun det.
3: Ja.
2: Og kanskje da greit og rett svar.
3: Det blir vi enig om. Ja, det blir vi enig om.
2: Ja, men vær så god, Roger.
3: Jo, takk.
2: Du kan starte, du.
3: Ja, jeg har lyst til å si en gang til dette med telefonlinjene våre, altså vi slipper å stå uten hverken innringer eller dem som vil ringe. Altså, hvis du ringer da, og blir nummer 3 sant, i køen, da får du høre at telefonen ikke i bruk, eller nummeret ikke i bruk, og det jo feil. Sant? Vi har disse 2 linjene fortsatt, og nummer 3 han får da beskjed om å gi seg med det. Men da bare ringe, og så tar vi telefon så fort vi har foranledning. Har vi en avtale om det? Det høres bra ut. Skal jeg prøve et spørsmål da? Det et ordtak eller et begrep jeg ute etter. Hva får du hvis du drar en sau i halen?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Nej, han är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma nu.
0: Nej då.
1: Nej, du får väl ett föredrag då?
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej, men greit, Vinna. Tack ska du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke et tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette her.
2: Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei, det er ikke
2: det. Amen. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du vet dette, så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Jag snackar med Västra Värtland. Jag tar en chans på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värtland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, är det jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej Svan, vem snackar med?
1: Det är Jan Norrberg.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det? Men klart du detta? Klart du att hålla fortsätta sitt?
1: Nej, det är ju vanskeligare, jag vet inte.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till mig. Var det ett lurigt spörsmål där eller?
2: Nej.
0: Nej, det var visst inte det.
2: Det var sikkert. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Jag var hemma där då.
2: Yeah. Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törst att pröva sig. Ja, det är greit om det var.
0: Ja. Nu kan du risikera en reise med alla biljetterna. Det är ingen av dem som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill det komma ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån en.
2: Jo.

0: Hejsan! Vem snackar jag med nu? Nu var det dålig lyd här. Nej, jag får inte någon lyd, alltså. Det är nog rumlig.
1: Det ser som en fågel.
0: Nej, jag tror vi prövar en annan.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Västra Ärgland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriv oss du upp. Det var helt rätt.
2: Och leva där du älskar.
1: Ja, och leva där du älskar.
2: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Har du något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognaturen allt. I följer min notater.
0: Jag har rätt att.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk?

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger detta här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och strada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den var bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegreier.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamme.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss ta og organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
3: Ja. Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

Declan Nerny är irsk och startar karriären som 16-åring i ett lokalt band på slutet av 80-talet. Här synger han The Same Ace That Always Drove Me Crazy.

Tammy Vanette kom här med There's No Heart So Strong. Sangen var skreven av Don Shills och Paul Overstreet och Tammy gav den ut på albumet Higher Ground i 1988.

Denna gången så avslutar jag med David Allen Coe som gick bort den 29 april, 86 år gammal. Jag tackar för följen och timen och släpp till A Sad Country Song.

0: Ja, hallå, det är Jon Havinnan. Välkommen till nattsändning, näst sista med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havinnan under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havinnan. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir han ren, inte någon andra. Och så är redan som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskaren, nu vilan.
1: Inte bara tekniker, men också producent.
0: Ja, och försvaret går bra.
1: Så då har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emisky, Roger en del, och Rädar han har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med omgår Marius Toru och Øystein Rui. Och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, då säger hon mig redan att jag ska få sända i Helsingborg. Och han Kjell Inge Neberg, han har jubelsdag i dag och han är ivrig på att höra på Radio Luster. Jag vet inte hur gammal han blir i dag, men därför stolt är. Har du fler du vill hänga på?
1: Ja, han ska få en melodi och jag vill hänga på en karte som ska få varma på den halsingen. Och det är en Jon Volle. Det är en kar på Hisiat och fjällen, men han är lika musik och han har jubelsdag. Han blir 66 år i dag. Det var det.
2: Yngre veteran.
1: Ja, nesten. Og CC Cowboys, de er jo kjente for litt rockasange med ganske gode tekster. Og denne heter altså Kanskje du behøver noen.

0: Ja, hallå. Kanske snacka jag med...
1: Nej,
0: du ska gänta. Jag kan gänta spörsmål, ja. Och det är... Kvar heter dama i portvägen 2. Kvar heter dama i portvägen 2. 576 81 410.

0: Ja, hallo, Herr Snackerme.
1: Du snackar med Vetle Wägglund.
0: Ja.
1: Kato husat posten.
0: Ja. Och så är det rätt.
1: Ja,
0: ja helt korrekt.
1: Ja, det är
0: jag. Ja, det var något mer att stå. Kvar heter den nya rektorn i... Nej, den nya rektorn. Nej, den nya rektorn i Sångsravis som ska starta i august. Spørsmål 4. Hva var den gamle redaktøren da?
2: I
0: Sångsavis.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrunfasten.
0: Ja.
1: Ja, Arvo Ugglum.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Ugglum var korrekt, ja.
0: Mm.
2: Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig.
2: Mm.
0: Kvar är Asvog Kärvik Leia för. Kvar är Asvog Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med?
1: Vi snackar med Bettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner för en
1: ja.
0: Bil. En ganska dyr bil. Det
1: har inte jag råd till. Jag har
0: inte råd till dig heller.
1: Nej. Ha det, ja.
0: Ha det. Ja, nu närmar sig slutten. Spørgsmål selv. Hvad heter babyen til elgen? Hvad heter babyen til elgen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, ingen som ringde in och svesade spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av dem.
0: Ja. Vad
1: är det svaret? Ja, förstås inte kan du gå färdplats där. Bondehug och Tio. Men du kan gå upp över till Molde norr. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molde nej men inte. Hej, korrekt. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Det är John Oddvar.
0: Hej du.
1: Jag skulle vara där, men jag har inte stämma mig.
0: Nej då. Jag
1: får inte nej, du får väl ett föredrag då?
0: Ja. Har du varit på ett föredrag eller har du drott en sau i hallen?
1: Det har jag gjort, men jag vet inte om jag kan ha föredrag för det.
0: Nej, prøv på världen så får du respons.
1: Ja.
0: Nej men greit, Vinda. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
2: Og da vil jeg spørre, dette er ikke litt tullespørsmål altså.
0: Det var ikke tull dette
2: her. Jo da.
0: Nei, da.
2: I følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22.
0: Nei, det er ikke
2: det. Amen. Altså, i følge russisk lov så må de hemløse være en viss plass etter klokka 22. Hvis du var dette så ringer du inn 57 68 14 10. Mm.

0: Hejsan, vem snackar med?
1: Snackar med Vetse Värdland. Tagen chanser på att det heter Hugin och Mugin. Nej, Hugin och
0: Putin. Putin? Hugin och Munin, vet du, Värdland, det har du helt rätt i. Tack ska du ha.
1: Jo, det är jag.
0: Pröver en till. Vilket nyttårsforsett hade Dordi Boksasp Lerum?

0: Hej son, vem snackar med?
1: Det är Jan-Odd Barata.
0: Ja, hej.
1: Nej, jag har väl fortsatt med att äta bara norsk mat.
0: Det har du rätt i, stämmer det. Men klart du detta? Klart du att hålla fortsättet sitt?
1: Nej, det är vanskeligare, vet jag.
0: Ja, det blev det. Det var iblandningen och grejer så. Nej då, hon...
1: Det är ett spörsmål till Majerén. Var det lurigt spörsmål där, eller?
2: Nej.
0: Nej, var vi sikker där.
2: Det var sikker. Vad tror du?
1: Ja, det var det. Ja, hej Marado.
2: Yeah! Du ska få lov att svara på detta, för det var ingen annan som törste pröva sig. Ja, det är greit, Jan-Odd.
0: Ja. Nu kan du riskera en resa med alla biljetterna. Det är ingen annan som hänger sig på här.
2: Nej, men... Nej.
1: Nej, då ska jag ge mig.
2: Du får ej chans att få två biljetter. Nu vill jag komma med ett nytt spørsmål alltså.
0: Ja.
2: Ja. Vem är det som oftast kommer för sent till doktorteamen? Vem kommer för allt för ofta för sent till doktorteamen?
0: Det är en sån.
2: Jo.

0: En ringer med oss.
1: Hallå, ja.
2: Det är Astrid Forsøy.
1: Hej du, flott.
2: Manufaktur, det är textilvare.
1: Ja. Det hade vi här i Lyster före då, eller i Gøpne kanske? Eller var det uppe i Ostedalen kanske?
2: Jag kan inte höra vad du säger.
1: Jag tänker, var hade vi som manufakturen i Lyster för? Hade vi
2: i det fabrik framställde fakturvaror i butiker.
1: Okej. Okay. Ja, du har helt rätt i det. Mm. Tack för det, Fosse. Så får vi hoppas det går bra med biljetterna.
2: Ja, tack.
1: Hej. Okej, ha det.
3: Og da lurer jeg på hvilket organ er det som blir påvirket av hepatittinfeksjon? Hepatitt, ikke? Hepatittinfeksjon?
1: Ja, ja.
3: Hvilket organ er det som blir angripet da?
1: Hupa, hupa.

0: Och då har oss han inringar. Hallå?
1: Ja, det var Västra Ärgland.
0: Ja, det var fint.
1: Nu tippar jag bara att min levra är ju den som tar emot allt sånt grej. Så jag regnar med att jag leverar lite här.
0: Ja, då skriver du upp. Det var helt rätt.
2: Mm, och leva det är väl ska.
1: Ja, leva det är väl ska.
2: Ja, ja, ja.
1: Tack för det. Ja, ha det. Ja.
0: Ha det. Har du något något spørsmål?
2: Nej, nu är det tomt både för manufakturer och Sognatun allt. I följer min notater.
0: Jag har rapport.
2: Ja men.
0: Och detta ska det kvart alltså.
2: Nu kommer detta frimärkespørsmål, ska jag säga, biljettspørsmålet.
0: Ja. Fransk upprorspoliti, de vart kallat in åt den franske rivieran i 1970. Varför det? Varför vart fransk upprorspoliti sendt til rivieren?
2: Fransk

0: Det var i sista liten, gutt. Hallå.
1: Ja, det var tre gånger lite här, så jag har chansen att ringa. Det var nog med att de måtte ut och så stoppes han topplös till damen, så gick ut och sprada.
2: Perfekt, man. Flott.
0: Hurra!
2: Den hade vi...
0: Den
2: var
0: bra.
2: Ja, den var flott.
0: Nå, vill du skriva upp av mig i trakningen, vad du?
1: Tusen tack, ja.
2: Kjempegrej.
1: Riktigt, riktigt god natt.
0: Tack detsamma.
1: Ja,
0: ja. Nå er jeg kjempeglad for at oss har kommet i mål med konkurransen. Vet du hva? Du, nå tror jeg at oss skal starte med konserten, og så skal oss organisere dem som har ringt inn rett svar, og så finne ut hvem som har vunnet billetten.
2: Ja.
3: Ja, det hørtes ut som en bra plan. Da kan jeg kanskje begynne med det jeg har plukket ut i kveld, og det i hovedsak norsk rock det handler om. Den første låta, jeg lurer på om den fra 91 eller noe rundt der, starten av 90-tallet, det Seimen, og Hjernen alene. Seimen vel et band fra nede i Østfold en plass, tror jeg. Her skal vi høre det i hvert fall. Hjernen alene med Seimen.

0: Ja, hallå, det är Jon Havindam. Välkommen till nattsändning, näst sista, med Maja Lund och mig. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, Roger Karlsson och Maja Lund och Jon Havindam under konkurrensen. Konkurrensen nummer 1, Jon Havindam. Nummer 2, Jon Oddvar Vinder, han täckte sig. Då blir väl han ren, han är inte någon andra. Och så är Reidar som ska ha musik.
1: Då har du fått presenterat gängen, men du har manglat en.
0: Ja, teknikern, finskare. Nu vilar han.
1: Inte bara tekniker, men också producent.
0: Ja, och försvaret går bra.
1: Så nu har vi fått allesammen på plats. Och då är det bara satt igång och så plocka ut mycket fin musik ikväll. Emichy, Roger en del och Reidar han har en konsert helt på slutet. Det ska bli spännande att höra han har plockat ut. Men nu ska du först få en fantastisk fin vals med omgår Marius Toru och Øystein Rui och denna heter Lomjansvalsen.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Sigrunfarten.
0: Ja.
1: Jag är Arvo Oglom.
0: Vad sa du?
1: Hej.
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
2: Arvo Oglom var korrekt, ja. Tack för det.
0: Tack för det. Oj. Nu har jag sett på mig. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. Kvar är Asvåg Kärvik Leia för. 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan snacka med.
1: Vi snackar med Bettle Berglund igen.
0: Ja.
1: Och det är en Audi.
0: Ja, här korrekt. Och så en satans dyr. Var nästan 2 miljoner. För
1: ja.
0: En ganska dyr bil. Det har inte jag råd till.
1: Jag
0: har inte råd till dig heller.
1: Nej. Ja, hade jag.
0: Hade. Ja, nu närmar sig slutten. Spörsmål själv. Kvar heter babyen till älgen. Kvar heter babyen till älgen. 526 81 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch? Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja,
0: ich
1: bin noch da.
0: Ja.
1: Ole Jansson.
0: Ja, hi, korrekt.
2: Ja, gut. Hallo.
0: Hallo. Spørsmål 9 och NAS system. Den är så slik. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. Men mest en populär plats att gå från klassen. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, ingen som ringde in och ställde sig spörsmålet för andra gång. Kvän, men mest en populär plats för att gå ifrån klassen. Men minst en populär plats att gå ifrån klassen. 576-81-410. Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Ja, det är Arne på Söter. Men nu har jag ringt två gånger för dig. Så jag vet inte om jag kan ringa mig.
2: Det är bara att ringa hyggligt.
0: Det är bara att ringa 100 gånger.
1: Ja, det är bara två av oss.
0: Ja. Jag
1: vet inte svara. Ja, förstås kan du gå färdplats där. Bonde, Hugo, Tia. Men du kan gå upp över till Molden. Då. Det är kanske det du menar.
0: Ja, Molden är inte. Hej, korrekt.
1: Ja,
0: ja. Mm-hmm. Ja, ha en god dag då.
1: Tack.
0: Så, sista spörsmålet mitt. Kifo, färrar vi 8 maj?

0: Dan kan han ju styra själv då.
1: Ja. Klassen hade gått i, har du haft bruk för dyrlägen nå i denna perioden?
0: Ja, dyrläge händer ju. Det är ju inte så många, men någon gång har man måttat hatta med och det är nog en våldsamma trygghet att veta att du kan få den hjälp när du tränger. Så det är en kämpeviktig jobb i Lembingi. Jag har ju ett stort område att köra på, så de har något väl så stridtörn där så oss som ska ta emot Lambi nästan i denna perioden när de ska runt och hjälpa folk till alla dögnens tider.
1: Ja, hur många dyrläge är det som saknar till detta område och ja?
0: Så vitt jag vet av så är det 2 stycken som kör här i Luster och Sångdal, så det är ju stora avstånd, så det är nog kanske köring i som tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
1: Och hur lätt är det att få tag i dem?
0: Nej, de svarar telefonen om de ringer.
1: Uansett vilken tid?
0: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
1: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
0: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu, så är det nog, hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släketing, så det är ju mera på släketing och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släketing.
1: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhållande till det byråkratiska grejen?
0: Ja, och så kan i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släketing. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släkting.
1: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt i tagagearbetet.
0: Ja, detta med sån karikadlärare, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat mycket mera krav till, så att det där. Så där måste man prova att infri med göra. Så det och där så är ja.
1: Göra det lite skickligt. Ja. Och så är det jag vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrisen, både get och sau, släppen till fjälls, så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
0: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med ja. Säkert bjödler av ifrån getar, gutar, så där fungerar väl som gott då. Nu har han ju lite både med tesyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
1: Brukar du hund sanking?
0: Ja, men har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsam hjälp i den när man ska gå ut till fjälls.
1: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
0: Ja, det är inte tvil om, och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad nu oavsett om det är släck eller släck, så det är så den är uvärderlig hjälp, det är inte tvil om.
1: Har du planlagt någon dator för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
0: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjällor, så bestämmer det hur tid vi bajter blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
1: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
0: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva att hösta slotten till idag, så man har fort till vinternatt. Och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern, så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
1: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden när gardbruksarbetaren står på det här hela året.
0: Ja, men man måste pröva att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog där så var tanken, ja.
1: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser og minuser og det som hva det som mest tilfredsstillende I dette?
0: Det fineste nå vel denne tiden her når når sau og lamb en kan slippe dem ut og se sånn en har på disse små utarealer når en da fôrer og lamb om kvelden driver med disse her springebyen sin natt og frem det tykker jeg like flott å se på hver gang
1: Det kan jeg forstå Da innskyld jeg egentlig både det familien og dyret og alt sammen en kjempegod sommer
0: Takk for det
1: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på land

0: Nå vet jeg, nå skal dere få greie på landbruk I Luster. Og for å fortelle oss litt om det, så har jeg besøkt Alice her, sammen med Anne Sigrid Kvam. Hva det som dine arbeidsoppgaver, for dere jo flere som sitter på landbrukskontoret, vi skal si det på den måten?
1: Ja, det jo mye forskjellig. Jeg jobber mye med tilskottsforvaltning. Vi har noe som heter produksjonstilskott, for eksempel. Det tek en god del tid.
0: Hva lysner det det virker?
1: Alle som driver inn produksjoner, så et næringsmessig preg, de kan søke om produksjonstilskott. Ja, det søknadsfrist I oktober. Og så det jo en del jobb med dette.
0: Har størrelsen på denne garn småbruket noe å si?
1: Ja, du får jo tilskott ut ifra areal, arealer du driver, dyrker mark I beit I. Og så det jo antall dyr. Har du kyr, eller har du sau? Har du begge deler? ja, fruktareal I. Alt dette
0: Vet du ikke mange produsenter også her I Luster, like cirka? Altså, som driver med gardsbruk?
1: Vi har en cirka 220 søkere på produksjonstilskott hvert år.
0: Og det det antall personer som driver med da, antageligvis?
1: Ja.
0: Hva slags produksjonstilskott det? Det nydyrking, eller det drive det de har? Altså, hva dette for noe?
1: Altså, nydyrking, I Luster så har vi jo nydyrkingstilskott, det et kommunalt tilskott. Da var vi jo så heldige at politikerne øka noe I, det var vel noe på nyåret, så da har øka fra 2000 til 7500 per dekar.
0: Det var en ganske kraftig øke.
1: ja, det bra.
0: Det har jo, Hvilke tid kan du søke på det da? Det som å sømme produksjonstilskottet?
1: En ny dyrkingstilskott, da kan du søke hele tiden. Da blir jo, ja, det jo sånn fortløpende.
0: Hva det folk søker produksjonstilskottet til? Det dyrking til bær, eller det gras, eller det, hva det mest av? Vet du det?
1: Det jo til alle produksjoner. For å få produksjonstilskott så må du liksom du må produsere noe. Du må produsere mat. Om det da ja, altså hvis du ikke har dyr, men sler og seler rumbala, så produserer du noe der. Så da får du arealtilskott. Men det meste jo ja, enten på russer så det enten storfe melkeproduksjon og kjøttproduksjon sau en stor næring og så det en del frukt og bær
0: Har det vært noen endring I antall produsenter la oss si siste 10 årene Går det nedover, eller det status quo?
1: Nei, det går jo stort sett nedover, det gjør det.
0: Men hvem arealet da? Går det nedover, eller det slik at det blir tilleggsjord, eller hva lysene det?
1: Meste arealet da går til tilleggsjord, så det meste blir drevet fortsatt da.
0: Har det vært mange nye drivere til gårdene rundt omkring de siste årene, og så har det vært slik et type generasjonsskifte I landbruket?
1: Jeg har ikke akkurat talt på det her og nå, men det har jo egentlig da. Og det litt artig når vi arrangerer noe her I Luster, av og til vi har noe sikkert fagmøte og sikkert, og da vi tycker mig det är käckt då med här på landbrukskontoret att vi så så kommer och hälde föredrag och sig om ja, allt möjligt. Så får man ju ofta höra att det är så käckt att komma hit för att det är gott uppmöte. Bönden möter upp. Och självklart så är det alla åldrar och det är ju liksom käckt, men det är ofta man liksom får kommentar på att det är en unge församling här i oss.
0: Hvordan upplever du driftarna här i Luster? Är det optimisme bland dem som driver?
1: Det är väl både och här och. Men stort sett så uppfattar jag alltså alltså bönden är det kunskapsrike. Det kan där de driver med. Och våldsamt många är optimistiska.
0: Förresten, är det någon som driver med hjärt?
1: Ja, då glömde jag att nämna. Det är ju lite flert.
0: Det är det?
1: Det är det. Det är det. Vi har flera som driver med både ja, mjölkproduktion på hjärt. Både så leverar till, ja, de flesta leverar till Tine, men driver också en del produktion själv. Och ja, det så kanske jag har varit lite populärt sista tiden då. Det är det med ammegeit. Så det är nästan varit så att det, ja, det är många som har något geit sån för.
0: Men är det så att ha geit tanken det att det kan vara kämpelurt i förhåll till skogen som gror åt. Geit måste vara fint.
1: Ja. Det blir ju brukt lite sån mer och mer kanske i skötsel och kulturlandskap då. Så det är ju vi har ju någon som driver med sån utlägggeita till ja sen det runt omkring på beite och så har vi ju så här dessa elektroniska gärer då. Du tränger inte att sätta upp ett fysiskt gärde, men de har klaver runt halsen och får stöt och ljudsignal på sig när det närmar sig där de inte har lov att gå längre.
0: Det är en fantastisk inrättning, tänker jag.
1: Ja, du kan få bita på området så det hade ju ja, var så mycket jobb att sätta upp gärde och ja, du kan styra bitingen bättre.
0: Hur många är det som jobbar här på lantbrukskontoret?
1: På lantbruk så är vi tre stycken. Men så är vi också, och det är ju här i Luster så är vi egentligen många i förhåll till en del andra kommuner. Så det är ju bra. Och så har vi och naturförvaltare, miljörådgivare och viltförvaltare. Och så har vi ju den här vi har sett lite sån fagmiljö här på gangen för vi har SNO och det så här nationalparkförvaltare har den rätt bort i gangen så det är ja, mycket naturfag kan man säga.
0: Det är ett brett miljö kan jag säga.
1: Ja, där är med. Där är med.
0: Hva som er det kjekkeste med denne jobben du sitter med i dag? Du er jo saksbehandler på flere felt. Hva liker du best å drive med?
1: Det er jo voldsomt kjekt å drive med et eller annet så du får komme ut da. Slipp å sitte inne på kontoret hele tiden. Ja, som jeg har gjort så kontroll av så tillskottsordningarna var det kanske inte lika populärt när man kommer ut men det är käckt att komma ut till bönden och ja chockeläs i driva prata med dig ja.
0: Ja, kelsen föregår dem.
1: Ja, det där är att vi ska på produktionstillskott så är det 20% som blir plockat ut till kontroll. Det är för att alltså och så ska den här kontrollerna ska liksom vara risikobaserade. Men när risken kan vara bara att ni inte har varit inom någon på en del år. Og så det liksom for å ja, sjekke at ting i orden. At det, så det jo det jo store summer jeg snakker om. Sikkert ja, en må kunne liksom dokumentere at en faktisk driver med det som en sier at en gjør. Nå det jo mange sånne kontrollpunkt og mye jo elektronisk og registrert rundt omkring, så at mye av det jo det skal godt gjøres at det ikke i orden, men det
0: Hva tid det travlast her på kontoret?
1: Travlast kanskje i hvert fall på denne her hovedtidskåter, så det statlige tidskåter, det søknadsfrist i oktober, så liksom fra oktober til utbetaling ut i februar, så det mye å gjøre. Så etterpå så må vi jo ta igjen alt som ikke har fått gjort da. Det som jeg sitter og prøver å få en oversikt på nå, det smilsøknader. Det spesielle miljøtiltak i landbruket. For eksempel så kan du søke om tilskott til å rydde et beite, eller ordne på et sel på en stødel. Og ja, så har vi jo jeg vet ikke om det rekord, men vi har for mange søknader som vi må liksom gå og gjøre noe og prioritere og utbilde synfaringer og få behandlet.
0: Det ikke sikkert at du søker seg du garantert å få der, eller en pottekar som du skal dele ut etter dufe og dufe og dufe, men du og dufe ikke. Er det slik?
1: Vi har jo sett opp en sånn kommunal strategi da, hva som blir prioritert første, andre, tredje prioritet, og så det en pott da. I år så har vi faktisk fått 100 000 mer enn vi fikk i fjor, så i år har vi 650 000 som skal fordeles på disse her forskjellige prosjekter da.
0: Hva som har første prioritet?
1: Altså, det skal jo komme det aktive landbruket til gode, så da så kanskje mest av det ryddeprosjekt, enten til enten beiterydding, det jo masse som gror igjen, sant? Så, ja, så enten til beiterydding, eller at du kan også få smiltilskott, og så for å rydde et areal, så senere kan dyrkes.
0: Det var smil. Dagens smil. Et siste spørsmål. Nå sitter du her, det høres ut som du veldig glad i både uteliv, du glad i dyr, du glad i natur, og så sitter du her inne på et kontor. Hva var det som gjorde at du landet her?
1: Jeg studerte husdyrfag på Landbrukshøgskolen, heter det da, på Ås. Og så har jeg nå vært litt rundt omkring og drivet med litt forskjellig. Men så hadde jeg jo lyst til å flytte hjem etter, og ja, så har jeg nå drivet meg litt forskjellig her og etter at jeg kom hjem igjen. Har nå noen år bak meg i Tine, for eksempel. Men ja, så var denne jobben her ledig, så søkte på den og fikk den. Så derfor jeg.
0: Og slik var det.
1: Ja.
0: Tusen takk for praten.
1: Takk.